0: Mahungu ya mixo ya emissora provincial de Maputo ma hlayiwa hi Roberto Mluvu. Seleção ra Moçambique bola timamba tolo ri humelelile hi mune wa magolu ya ku yenguliwa hi rin'we ka ntlangu wa jornada ra vumbirhi ka grupu J ka ntshwantshwa ya ku chapela ku kongoma ka 2027. Ka ntlawa lowu timamba ti rhangela classificação hi mune wa tipuntu ta ku fana ni Seleção ra Senegal ri nga ba ntlawa wa Ethiopia hi golo rin'we ra ku pfumala yangulu kutani timamba ti rhangela classificação hi ku va ti ni magolo manyingi ya ku tlula ntlawa wa Senegal. Ka jornada ri landzaka timamba ta bela ni ntlawa wa Ethiopia ku pfaleni ka xiyenge xa ku sungula a nga Primera Volta. Hikwalaho ka swona murhangeli wa tiko a tlangela Seleção ra Moçambique bola ni ekipi tekinika hikwalaho ka handzu lowu. Murhangeli wa tiko a vula leswaku ntlawa wa Seleção ra Moçambique wa kula masiku lawa kutani swa fanela ku va wu seketeliwa hi matlhelo hinkwawo.
1: Temos visto a nossa seleção nacional a crescer, a trazer resultados bastante positivos. É a altura de continuarmos a apoiar de forma incondicional a equipa técnica, a Federação Moçambicana de Futebol, a todos os amantes do desporto, para que o nosso futebol continue a ser uma referência ao nível da nossa região, da SADC, uma referência ao nível do continente africano e uma referência ao nível do mundo.
0: Murhangeli wa tiko ni ku humelela ka timamba hi 4-1 mahlweni ka Sudan. Moçambique a lava ku kopiya ra tiko ra Botswana ka mintirho ya ku kola ni ku xavisa pfindla ra misava. Lawa mavonelo ya murhangeli wa tiko Daniel Chapo ndzhaku ka ku vona nkomponi ya Botswana ya ku xavisa a Daimana. Vusiku bya tolo murhangeli wa tiko Daniel Chapo a kumekile ka ntirho wa ku paluxa makungu ya leswi ku nga ta ku lunghelisiwa ka xiswona khuvu wa ku ndlhula ka 51 ya malembe ya ntshunxeko wa tiko ra Botswana ri ku lunghelaka namuntlha. Vhiki leri ku sungula ntirho wa ku chachazela xipimo xa 2,000,000 ya vanhu lava mimiti ya vona yi susiweke hi ku yakiwa ka xitarato xa ku nghena mpolo wa Beira xifundzankulu xa Sofala. Ku vulavuliwa hi tiyindlu leti ti fanelaka ku diliziwa kutani vanhu va nyikiwa atindhawu tintshwa. Tolo Assemble ya Municipal wa doropa ra Beira wu pasusile nawu wa ku va vanhu va nyikiwa tindhawu tintshwa. Mavandla Frelimo, Renamo na MDM ma twananile leswaku ku fanela ku xiximiwa ku rhandza ka xitshungu ka ntirho wa ku yaka xitarato xa ku fika ampolwe wa Beira. Sekretari General wa Partido Frelimo a tsatsiya swihubyana hinkwaswo swa Partido Frelimo wa Nampula ku va swi tirha hi ntwanano a ku va swi tshembisa ku humelela ka Kongreso ra Partido Frelimo ri nga ta endliwa ka xifundzankulu xa Nampula hi n'hweti ya Mawuwana haxawa. Loko a vulavula ni swirho ni vakuzeli va Partido Frelimo doropeni ra Nampula, Sekretari General wa Partido Frelimo Shakila Abubakar a hlayile leswaku xirho xin'wana na xin'wana xi fanela ku va ni risima ka ntirho wa ku humelela ka Kongreso ya Nampula lembe ritaka. 122 wa vanhu va khomiwile ka ntirho xikarhi ka maphorisa ni makhandza ya tiko mugangeni wa West Rand a xifundzankulu xa Gauteng tikweni ra Afrika-Dzonga. Ntirhweni wa kona ku khomiwile ni swibamu ni switirho swa ku cela migodi handle ka mpfumelelo. Tama tshamela nkama. Vaxiyi va ta vuxa bya dyambu va hlaya leswaku namuntlha doropa ra Nampula ri kumbelexeriwa ku hisa ku tlula madoropa hinkwawo ya tiko hi 31 grau centigrado xi ku landza 30 hi 30. Kelman na Pemba 28, Beira 27, Lixinga 26, Vilankulu 24, Chayinchayi na Nyambana 23, Maputo 20 graus, Ximoyo 19 graus centigrado. Mitwile mahungu ya mixo ya emissora provincial de Maputo. Rinzani ya ora ritaka.

0: inhlika limaputo. Noko noko ta majungulo ya siku a xifundza nkulu maputo.
1: Inkomu inhlika nemunisitora ndzeka ka Radio Mozambique, emisoro provincial de Maputo. Hilo hoyo ka lexi yenge xa mangu ya nhlikani ya xitichi lexi. Xiudzwana xa hinyelaka eku oneleta mimoya ya lomu nkwanyaka exitshungu namuntlha le exifundzeni xa Magudu. Xi xa nyikela emali eka xitshungu, mali yi lenaka ni ku xitshungu xi kota eku hlayisa titshumba ta tinhova hi laha swi lavekaka ha kona. Mfumo wa municipio wa Kamatsolo hi ntirhisano ni vaseketeri va woho u kunguhata eku yaka eku pfula emisele ni ku pfula etindlela swi nga ankombisini wa ku pumbiwa emati makhulungaka ya timpfula lawa hakanyingi matelelaka emimiti ya xitshungu ka municipio lowu. Vurhangeri bya xifundzankulu Maputo hi ntirhisano ni van'wamabindzu byi karhi byi tirhisa emali leyi yi fikaka ka 60 milioni ya madolara ya ximerika akuva ku vekiwa endhawu ya ku ya ku jetama kona eswihahampfhuka a xifundza xinini xa ka N'wamba. Lawa man'we ka mangumelo lamiseke huchumutela ka xiyenge lexi namuntlha xi nga mavuko ra mina Fernando Sidumu, kasi Afonso Magule a le ka vukhavuteli hi ne huxivela kunene vuyingiseti lebyinene. Va ingena emiganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo u ve u chumbutela mahungu ma kuliweke matlhela mahleliwa vanakulori va xitexi lexi na hi rhanga lama vulaka leswaku xiubyana xi hanyelaka ta matshamela manene ya mimoya ya lomu kwanyaka exitshungu exifundzeni xa Magudu vumbirhi lweyi wavunharhu lweyi xi xa nyikela a maxek mayelanaka ni ku seketela exitshungu akuva xi kota eku landza emitirho xi ha yi lavaka hikwalaho ka ku xi hlayisaka etitshomba ta tinhova le Magudu ku kumeka na kulori Stel Manyisa lweyi hi mpatsaka ka xiyenge lexi xa mhungu ya nhlikani ya xifundzankulu Maputo.
2: Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo a tsatsiya vurhangeli bya hubyana ya ta switandzhelo swa swiharhi swa khwati Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, a kuva ya mahlweni kuva yi wupfisa mintlawa ya ku hambanahambana yi kumekaka ka miganga leyi hanyelaka ku vonelela ta vudumeli bya swiharhi swa khwati migangeni, a nga makomite de gestão de conflitos homem fauna bravia, a kuva vanhu lava va kota ku va va hlongola swiharhi leswi loko swi tshuka swi humelela ka miganga ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo ngopfungopfu leyi kumekaka kusuhi ni switandzhelo swa swiharhi swa khwati. Enrique Bonge se vula leswaku ku kala ku pfisiwa loku ringaneke ka vanhu volavo ku endla leswaku swiharhi swa khwati swi dumela miganga leyo kutani vanhu va nga swi tivi ni ku kota ku hlongola swiharhi leswi hi tindlela tinene, mhaka leyi vangaka ku va swiharhi swi kwata swi dlaya vanhu ka miganga yi nga ringani ya swifundza swa swifundzankulu Maputo. Bonge a vula leswaku ku ni xihatla ka ku vanhu kumbe mintlawa leyi vekiweke ka miganga yoleyo yi pfisiwa yi tlhela yi pfuxetiwa hi ta mahlongolela ya swiharhi swa khwati loko swi tshuka swi humelela mugangeni.
3: Esses comitês têm que sempre ser informados. Tivemos o caso daqui, né? Saiu búfalo, mataram uma senhora. Tinha que ligar. Epa, fauna bravia dele, onde está? A NAC dele, onde está? A quem vamos arranjar para fazer isso aqui? Perdemos aquela vida. Isso chama-nos a atenção de que esses comitês de gestão têm que ser mesmo bem treinados e saber como fazer.
2: Mukombisi wa mfumo xifundzankulu Maputo a vulavula wo nharhu lweyi a xifundzeni xa Magudu ku fambeni ka nhlengeletano lweyi a veke na yona ni vafuyi vayakitiko va miganga yi nga ringani kumekaka kusuhi ni switandzhelo na mfumo wa xifundza lomu ku buliweke hi mayelana ni tindlela ti nga tirhisiwaka a ku va mhaka ya ku dumeliwa hi swiharhi swa khwati ya yi pumbeka ka swifundza swi nga swingani swa xifundzankulu Maputo. Kolano Bonges a tsatsiyi vayakitiko va kumekaka kusuhi ni switandzhelo leswo a ku va va nga tolovele ku rima kumbe ku endla mintirho yin'wana kusuhi ni tindhawu lomu swiharhi leswi tolovelaka ku va swi kumeka kona hikuva hi nga ha tshuka hi twa timhangu tin'wana ta ku dlawa ka vanhu.
3: Animais querem viver também nós queremos viver mais porque muitas desses animais também fica feroz quando a gente começa a coçar a eles também. Disparo por ali, ratoeira por ali, pior agora, vocês que têm rio aqui, novembro, começa o crocodilo a pôr ovos. e depois de dezembro, com o relâmpago, arrebenta com os ovos. O crocodilo quer conservar os filhos dele. Nós estamos lá no rio, o crocodilo vê que esse quer levar o meu filho, vai morder. Cada momento temos que saber como nos comportar.
2: Marito ya Henrique Bongese, mukombisi wa mfumo wa tikura hina haleno xifundza nkulu Maputo loka vulavula ka nhlengeletano leyi aveke na yona na mfumo xitsungu na vafuyi a magudu lomu ku xuxiweke hi mayelana ni ta vutirhisi byinene bya makhwati a nkongometi na ku va ku pumbiwa timhaka ta vudumeli bya swiharhi swa khwati ka vanhu lomu na ku na ku vulavuliweke hi nlaveko ku va ku pfisiwa vanhu lava va vekiweke ka miganga yi nga ringani loko va va vonelela timhaka teto a ku pfisiwa ka voho iwe kati nhlamulo ti nga nyikiwaka mhaka leyi ya ku dumeliwa hi swiharhi swa khwati emigangeni mahungu ya Stelio Manyisa kusukela axifundzeni xa Magudu.
1: Inkomu Stelio Manyisa, leswo swi le ndziwe endzeni ka ku a xibyana lexi hanyaka ta mimoya ni matshamelo manene ya xitshungu lomu emigangeni xi kuma eku seketeliwa hi timali ndzeni ka leswi xiwaka 20% de compensação hikwalaho ka ku xitshungu lexi xi kota eku hlayisa kahle i ta makhwati. Mfumo wa munisipi waka Matsolo interesano ni vaseketeli va woho u kunguhata eku yaka emisele ni ku pfula etindlela swi nga ndlela ya ku pumba emati makhulunganga ya timpfula lawa hakanyingi matataka lomu ku hanyaka exitshungu ku rungula mutirhikulori Veronica Sidumu.
4: Ngali khale ku ta sungula mintirho ya ku yaka misele kumbe ni ku pfula tindlela hakuva ku famba mati ya timpfula. Matshamela ma nga ta hlengelaka ku va mimiti yi nga taleliwi hi mati ka nguva leya timpfula. Makungu ma nga ni nseketelo wa Banku Mundiyali ni nhlangano wa kwalaho nga lumbi mfumo wu chiwaka JICA ma ta khwimba ka xiyenge lexa ku sungula a miganga ya Bunyisa, São Damas, Kobe, Kamatlhemele, Matolagar, Fumento ni Sikhwama. Wa vumbirhi lweyi murhangeli wa konseli munisipali wa ka Matsolo a pfuxele miganga ya Bunyisa ni São Damas akuva ya vona hi kusuhi a mindyangu leyi ha kumekaka matini hikwalaho ka timpfula ti vonekeke ka nguva yi hundzeke. Julio Paruki a vuli leswaku ka nkarhi wa sweswi munisipiu a karhi a landza mintirho ya ku hetelela ni vaseketeli akuva ku ta sungula vuyaki lebyi.
5: Financiamento na totalidade ou uma parte expressiva desse projeto para não termos apenas desenho como tal. Os problemas de época chuvosa estão a ser abordados todos os dias a nível da autarquia da Matola e estamos aqui a fazer o nosso melhor.
4: Maelano ni kurulela mindyangu ka tindhawu ti nga ka matshamela manene murhangeli wa konseli munisipali wa ka Matsolo a vuli leswaku ka nkarhi wa sweswi ku tinkutlula dzana lama tadlawu a posto administrativo ya PSN lokalidade la ka Mulotani ni xidoropanini xa Bowani lana ka nkarhi wa sweswi ku landziwa ka mintirho ya ku pandzelela matadlawu hakuva ma yaveliwa ka miminti leyi.
5: Felizmente já conseguimos 3 memorandos para aquisição de terrenos em áreas seguras para o reassentamento. Temos que ver o parcelamento das novas áreas, temos que meter máquinas, depois de demarcar, colocar as linhas de energia, principalmente depois de água, e onde for possível, alocar-se um kit básico para iniciar-se uma nova obra.
4: O Fambini Calianzo Lili e o Bulilana Tatana João Zandamela, anga chefe de quarteirão amgangeno a São Damas, a quarteirão 97A, liandla a canzelecano ni muganga wankomani, lwea tlamxeleke maelano nisuikarati wa shuanyaka, hikwalaho ka ku taleliwa hi mati ya timpfula lana vuleke leswaku ka nkarhi wa sweswi ku ni chumela mindyangu na yimbirhi yi nga matini.
6: Kamaninkama hi ni maxorho ni va resident kuroki por exemplo lexi xi ta aconteceraka desde 2023 então de lá para cá a situação tende a piorar então kamaninkama u hanya ni vaxadikota ni va vulnerable ntamu u hanya ni mpongo se ni xitshungu ora u kuma ni karhi leswiyani a swi ku endleke leswiyani purekeni maxi a va swi vona situation la
4: kunamai kusukela lembe muni mi nga sungula ku vona swa ku muganga lowu wa taleliwa hi mati
6: 2023
4: se loko ku fika nkama wa timpfula n'wi endlisa ku yini hi vona swa ku miti yin'wana yi taleliwini
6: hi yo nyimanyimeke ntao van'wana va ku tariku hi ku va bandona ra miminti yana sunguneni ka kona nkama yi tingana kona timpfula ni fambafamba kolomu ni nga ni tiveki ni khwela henhla ka maposti ni va edem hi tsema magezi purikuxa ya ma tlhasani ka matomada mati ntao e situação dele complicada com a entamo, ele calaca nem a nico no usha. Por exemplo, na nuco chayaga na cara, ele nem tem gozilete. Então, graças a Deus, ninguém caça em cama na fumela. Porque se lana na show tanga, com as cunhas tu falou, mas o que ele sana se libarco. Então, nena fica a mim, com as covas tongo tonancena, vou não acolava com. Então, teve que me ligar lá vai DM, então, e tem mama gize. Então, evitar se ele só. Mas logo me chumei, agora eu continuo a chacutane. É para poder ganhar 20 gols e tem bem. Só que antes não muito, graças a Deus, já recebi 20 gols e está com o Vano. Mas o Gureti vai mais gays e coloca tempo fulano.
7: Está com o presidente Aleno. E o Queen Kulango Tela Mingana Cone. A gente não vai lá com o Vastice para fazer a solução. O tema Cali.
6: E o que reassentar o Alava vai até o Lua que mate shows, porque já não vou lá com o Vano. Então, vou fumar com o Vasucala, vou fumar com o Vano com a matéria e vou fumar com o Vano. Então, no Kulum. Loko la kamini ndile ta vakana isusulu kwambonya na abasiyana la kukare ni shama valeta ndishaku matlo emakombati ndile kufana zwe loko kutswa kuvuya bomba ndo ndishe hipompisa ka zwona mati ndo mati mafambiswa kwambwa mavaletwa ku mafamba hiko luma mati lawa maya zama homela Coca-Cola nzile mafamba ka kona
4: Murangelwa Quarteirão 97 a amgangeni wa São Damas município wa Kamatsolo João Zandamela na vulavula mailalo ni swikarhati va hlanganaka na swona hikolaka ku taleliwa hi mati ya timpfula amgangeni luwana
1: inkomu Veronica Sidumu hikolaka mangula wa misela ka wona kasi swoswi hi ta ni leti telenaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri. Aloki poko beti bala shoko AFA Football Club awule leswaku alulamile akuba ayamukela tlhela aba a ferovero ka Gaza ka ntlangu wa pool da puramento isimisha dzungeni katiko Roberto Chisano inhlekani
8: inhlekani Fernando Sidumu inhlekani vaingisethi nakunene mitlawa mbili ngata kompikisa chifunza ku Maputo kompikisana rushwa ka pool da puramento adzungeni katiko Eshwa Football Club wa Boani ni inkomate wa Lishinavani. Ka primeira jornada lili Alias wapatsanile kama serie. Inkomate ali ka serie B. Ka serie lili imikawa minaru nsene ingata kumika ka mpikisano lu. Ka serie A kumika Eshwa Football Club lu yanga tangena ka mpikisano dia imusotu ata katika shai dia 4 wa Outubro. Dia Dabash. Mishona mwakila itwile marito ya Zuma nga utlao kanyisi wa Eshwa Football Club.
9: Aeshwa awati lungisela ka leswi swi nga tshamisiwa swona. Maja primera dificuldade nga dzikuma igava bene nga na vona. Voka va nga buyanga para va ta tipreparare kusa va le ka xitaji. Hikusa mayor parte ya majugadori lawa nga na vona lani i va mimilitar. Então, quando vai encaixar, já vai conseguir andar com uma boia ali para tratar a preparação. Então, primeira jornada, porque com manhã há uma dificuldade, mas se não tem coisa comigo que sentar, eu vou lavar a sala, vou 80%, 75%, e lá vou e tisana com a mão, a comenda estava na jogulina, e a caia, e a caia, o cu dela, tendo outro comigo que sentar para um galo de ponto.
8: Awe maruto ya Zuma nga mtla wakanyisi wa Eshwa Football Club nkawali ungata ngena kampikisa nilu wapuru dapuramento isoto ataka ngasha idea 4 wa utubudui Fernando Sidumu.
1: Inkomu indla le mngisetura nzeka kwa Radio Mozambique msoro provincial de Maputo ikimita kwa la shengele shisha mangu ya nthikani ya shifunza nkulu lesha ya kuma wako. Loko kuma kufikile iti ndela tinene nda mngisete Fernando Sidumu na Afonso Magule vale anilikani.
0: Nthikani Maputo Nogo na kuota majungule ya siku a shifunza nkulu Maputo.
10: Treze horas na 16 minutos. Cheio de Quinguela, não coloco em ficar em Maputo, a emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Rilica Matsolo, Amfukeni, Rikumeca, e 102.30 FM, 1.008 metros, onda média.
8: Com apoio de apuramento regional,
10: imbilo kuba hinkama looming seto sanjeka ulikazi ulongoloka ni mintizo ya stichleshi sha buhashi. Hi sunguli a shengile shinga shabuzanzu ima dzungula ya kulumba shifunza nkuluma putu nzeni kanongoloko inlika ni maputu kungali kalita buya ni mabulu maelana kani kutlangiluwa munzu kukasiku za duati mishimu shamatiku ya misava kasike nsa kukaswa ni 14 horas utakuma madzungula inlikani kutalanjala nongoloko nkuwe ni kwa tlasa 15 horas kama madzungula ya inlikani kupinda tidonzo ni munzu kwa 15-10 nsa kuke hi ambali salamunanga kwa tlasa kusini kama wa 16 horas lano itakaba na igemeta shenge sha minti sule shishiteka ka hinka malumu. Hitlangela swinene ku va mingiseti wa ku tsandzeka u hlawulile emisor provincial de Maputo ku va mpfangalato wa ku ka nhlikani wa namuntlha hinkwakunkwaku lomu hi ngelaka u li kone ku navela kwesu ku va u kateka, ku navela kwesu ku va u va ni lizandzu, ku navela kwesu ku va u va ni ku zula. Hinkwaswo leswi u swi landzaka a ve leswi swi fambaka hi tindlela letinene ku zula a ku yake ku wene ndyangwini waku mugangeni ni le tikweni lomu u hanyaka kone. Hitambani salavunanga na hizinza kuwa kungali kale ta ningena kama bulu Yesu ya siku za namuntla. Vunanga ta jisungula ija kubiwa ha Roberto Shizonzo.